پس چراتون بیاد داداش، اگه نباشیم که گوش نمیشن ریاکشن کارات. داشی فشاری شده و داره میخنده چاقال، چون که ترکیبات سمیه من بیرحمه داداش. همیشه

0: Serena, and the name of this track is آخرین وسوسه, The Last Temptation.
1: نه ترسیدیم از دار, نه خم شدیم رو به جباران, نره کشیدیم مست و بیدار, چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذشت پشت پرده و سهال ما نبرده, کارد و فرو کردیم تا ته توی صحنه, دشمن هنو په بخیه میگرده, یا زیر دست و پای هم پاره مردن, یا سگ نگهبان کاخ لرده شونن, این گوزفند عاشق صدای گرگن,

میرسم. تخمت کار خریت کنه و جوونی ها تو داری وقتی منفعت تو پیچت میشه. من زندگیم یه کار ناواله غلطه ولی حق و کی گارانتی بهت میده. پرتم تو گله سرد و بی نفوذ اما بیت آماتیشت میده. یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشی هم دیگه، اما دیگه دیگه خام عادیه تا مرگو میگم. تو تخیل جمعی که نیستم تو خربازی هم با سطل خالی میپاشم رنگ رو دیوار تر میاد تنشه یه نقش رو شیار. یه مرد با یه تاج خار رو سرش میزنه پاکی به سیگار میگه ایدت باسه فردا چی هست. را میرم بلند میگم آدم ها گستانیه هیچ کاری نکنن تموم شه. میگه ها چه خبرته مگه سک زده بس. یه پلیه چرا زود تو قبقبت صبح و میفروش ولی هم

0: hope you enjoyed that. The next track is by Vinok, and the name of this track is The Goat of Bow Street. Let's enjoy it together.
1: یکی دو شبه که دیگه داشی نمیخوابم پای کارم مایه تیله برا ساقی نمیذارم دیگه چغالی و تو این بازی نمیارم واسه سر جایزه بگیر و جایزه میذارم واسه نمو زیاد میشه هر سری با زمین رپم انگا شده یه روبات خستگی نپذیر تو زندگی یاد گرفتم در سری و سطی خود و تو سینمه دوبار رفتم اجه زیارتی برق میزنه فینوک مثل ماشی متالیکا با کارم هد میزنی بیشترم متالیکا واسه مونه هفتم برام وامیشه رو بیتا روی سرم تا جمپر و توری تیتان نمیگیره و

همه برا در رو بستم پیمان به پایین دیوونه اومد بیس و عشق دیما ایناش با کلمات شمه رو هیپنوتیز کرد با چغال مقالا نمی کنم دیس و دیس بک هر کاری که برام سود نداشته باشه نیستم ریشا بلنده کامت میزارن رهاتم

که اندازه وینای تو رپ فارسی زله جناس. تنم کردم لباس منو میبینی اتراس، جنگلو میام بالا داشی با موتور کراس. میپیچم تو بابام به هم میگه هیرو، تو انگوشترم آش دارم قد ساب زیرو. خشاب میشه ریلو دجی سفید زنم پیور، دافا بدنشون شبیه ریو دو جانیرو. گوشگون شده همه بیا تماسمونی، طرف دارم دیگه الان بیشترن اپایر مونیخ. چشا پار خونی هوا شده تا به سونی، شبانه روزا رزو میکنی مثل ما بخونی خونی خونی. با من چت کنی سری و وری، این نمیزنم مثل متی و پری. دخی بام کار داری ددی و بگی، دخی پیجت گلوز تو ولی و پنی. میارم سه صبح پر شده روی تلفن خط، ازخ کردی چت دختر چرا چسبیدی به سنگ و مثل جل بکت.

کاپا بالا تیم شاتا بالا الکلش دیزم اسکاتانا میریزه رو سرم پاپارازی نمیشه بذاری جا پاما همیشه پرچم ما بالا صافیشه حساب چاغالا میکنم ممدیل تاپ چار تیم اسپا تیل همه جز پام تیم فلوکم یوبتر از الماس هف

فکر میکنی نیست. وقتی عکس بی پوششم رفت تو پوشش خبری، یه سنگسار مجازی شروع شد زدم علنی. شاید چون میخواستن سرم بخوره به سنگ، پوشیدم و میخوان ولی تو پارچه کفنی. اگه این عکس رو مامانم هم دیده باشه چی؟ از سر کار تازه خونه رسیده باشه چی؟ اگه ببینه دخترش موهاش زیر پاشه چی؟ ببینه از مچم خون بیرون ری

میخوام بهت بگم پوینت اصلیمو. اگه خواهر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه مادر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه پارتنر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه عکسای خودتم بود دوز میزدی رو لینک.

همه رو تو فیل زدم مثل آجی تو بولده مبلغ رود سپاتی دالره یوتیوبم پونده پمپاش خبری میاد رو تو به کل انگار تو گوشی فن پیجا هر کدوم بمبه.

بده میچینم، من هیچ کی خط نمیگیرم، رو که میگم تفره نمیرم، وجود داری تک بگیرینم، من همه تو زهره میگیرم، چشماتو چشمامو ببینه، چشماتو کلده میبینم، فهمیدم سر فیلم کفگیراتو گرفته ته دیم، نقش اول گرنتی میمونم زنده تا ته فیلم، تیم ته تیم خفشیم تشفنشیم، با احدی نداریم تنشیم چون تهشیم.

پلو رشو گایدم کشو نکشم بطرا لطف کنن خفشم ترکیده میره بب بچم صفه چنگ و توبخونه ارتشم میتونی برس به ببین کوچیک مون هرکی گرفت رو باس ببیننم با تلسکوپ دشمن رو لختن من سوز زمستون چینم بریلیون هیتم حتی بخونم الیلیوس فی

نبود دو حرفات وکینی میزنم تنها نداشتم رود فاز جنسی نه پیریکی جوزی و هرزی بر میگفتی نداری مصرف رفتار تاکسیک صورتت پاچیده هست و هجه خودتو جمع کن

آره من خودمو میگیرم واسه مامات، ولی تو رو نمیگیرم واسه کروت، نمیگیرم نمیشینم با کسه بابات، نمیگیرم ولی تو خواسته گارات.

0: And for our final track, before we say our final goodbyes, the name of this track is Bede Bede Do by Sia and Mamazi. Let's enjoy it together.
1: لیک شدی مثلا اون برم و مدام رو دایورت واسه مهم هم نیدی که آزاده تایمتم اقعد و خوب و نه مشخص سایده دیگه نیپرم من تو بایی کم تایپتم فرشت اومدی رفتی.

من سطح یکم تو تش میکشمش مثل دست چکم میری مرجا میریزه سری بد چفم پمیا اینجا حرف نزن بچه بکن میگه امشب و بیا بده زود فشا

0: بهت میدم پوز 50 داشیم آب میکنم برو شیفتی میکشم بالا به خودم تیم و لیفتین تو که آخه قیافتم چاقی مال بیفنی
1: چی میگه؟
0: آره دارم فاز اکشنو یه خونه کافیم نی دارم فاز منشنو هرچی لفظ میاد

0: میشد خوردم از آشناها داشتم میشد کردم من اشتباه
1: نداره تازگی خیر و شرط و میجنگی واسه کی خودمو بد بگو دادم تا بگی نبودم گشنه خوردم چوب سادگی دشمن دوست خوردم هر دشمنی که شیطونم کردم من گوش کردارو پندونیک مثل زرتوش کس خوره گفته و نمیده

0: میکردنم تحقیر، نمیندازم گردن کسی تقصیر، اگر همین شدم بوده تقدیر، منو ساختن نداشته هم، هیچ وقت نگفتم نداشته هم، تا میشد خوردم از آشنا ها، داشتا میشد کردم من اشتباه.
1: داداشت رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، زیر خمه هم رو گرفتم تون در وحشی گرگا سرخم شرطی.

میگی سیاره چقدر شد تنها تش مثل کا میپری از سرم به بدی باشه من که تو بدترم چقدر تو اتاق با عکس اون حرف زدم چقدر تو بارون نوشتم خط زدم چقدر تو حرفام اسم تو گفتم چقدر همه دختر

ایزی رو تختی حتی با یه شاترش بره عشق میشی بعد یه رانت شایدم پرچیه روز از تراس بعد من به کسی نکن اعتماد دختر سایکو بگو دلت کجاست کل روز بدنه که باز قفله روت با دستاش میشه ناز پشت نموت دختر سایکو چشای مشکیت کناری که باز شد لب زرشکی تو نگاه خاصو راحت باش هر کی تو رو میخواستو